0: 15 til 20 grader i dag og en svag til jævn vind.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.